otu yesu sa ma onsa ne rade obi biara na dwum puntima dwum bone ni se ya ose yemra ye vie no ebade ma onsa ne wate I'm staying calm even when the world laughs ya fa kunya si ne nche no nanom ya nanom nyina ahimfo nom nana kokudia nana ose kofo

awon sare tisu ya ro mi ade kwa chim for zui what ya ze sa onu emu kura o ibia yawa mame e damase.

0: ɛde ama wo na ɔno nso na watumi ɛde dɛ kakra ɛwɔ wiase a yɛn nyinaa nyame abɔde adom yɛn nyinaa na ɛnyɛ ɔbaakofoɔ deɛ no ɛmu a doctor ne me nua bɛma ataku nso ayɛ krado kwakwata
1: agya
0: makye
1: yɛgya
0: ɛbi abɔkɔ deɛ
1: wono asɛm mframa no ne nam mu no deɛ
0: a
1: gyesɛ
0: a
1: na ɔyɛ paa
0: yawa yawa yawa nse bu jafo no we
1: obia
0: afre ma me awe jino abi ma de de na meti ase eh eti se dia na ya da su ye ye omo mba nkuma no we mfi bebre wadi inu mze bia ya de na mpenfo bi wo wanim na nso still wanyi a wo hwe wo na nso da su ye o ma me baketo na wanim wo ati ase ya wa nte wo se nya omo abote e ye wish ai franka bwana tu aso nya
1: ayo ofa me dance What trouble hide the unknown in Royal African Travel and answer Best African Cargo Benebe Free Best African Cargo de Yam Money Dev Room Fanchere at Chief War, Sir Yabedi Jay Bak Room, I say a baby D Jabby Pissy Cap, Bia Japadia, the Aquifi, Yuk Room, and answer Yamanim. Say what Bob Wow name will be unknown, say what Bob Wow no, say would dear Guam Cream, and answer Adakam. Se niye mwenye se, ayye container ma, anan se, afidiye mwenye wansuo biya, biti se ka, ati kuro tempo, nou ukura wato, kura lope se wode kuku, mwenye ukura ana, Best African Cargo be mkwe tibia. Brabasu yeye, anan se frebe, omba be se sa, niye mwenye se, ya de se, weni mra onza na kudi ukuru mwenye kama. Na niye de kura wumuno, ebi ya meke se, kura anebo sumi nsuma, ye nchi ya waka, nti bi ani boto no munye eh ade ube bona mane nkoa de ya ode be ko obe ba be sane mane de akwa ko duru mane ho ama afi ko duru wi a eniro ne bosome ya so pepepe baja oji wusika na no atu ya beka nya ba bi ya no be nya we jise best african cargo brono a omote so anase ba bi ya be hu omo aye nyan fa de den strat 37 afi ka sa trofo a ho mane so And that's a number, no? Telephone number, no? Oh, yeah, 070-73-70474. I must say, I'm fan 20, so I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. Amu de omu juma di abawie na omu ato omu punum Faith African Supermarket metro for keba duane na iran ti amason be free bro no aye be hu omu aye Lawrence Play 58 udru Lawrence Play hodia abatan na nim na ogina nim no to wani ehwe obenkum so a bunsa ban soro bi si wo bunsa omu twiase wo gban Anti amaso de yemfantu wanim se wa be duru hay titi obi kan titi obi kire se de ye kire be wiro firu kuru ma be na anche se wo yira jwabo ase sa pepepe ya be duru anu ya ne hodo a firi gana e be duru kuru dua mu hade nko ade wo pe bi a to no kwati anti ama wa che se wo nya bi babia aduane bi ti se bayire bayire guma horo bebiri baye pa puna e dabere ko bayire fufu ne ne ni ewo wo ho nyina akika keka ho nyina ba yira soto asoto de kwante ma ho benya ni nyina bi sa pepepe ne banchi oni mankani oh ni nyina antiamade bra benya bi wo bode afi sere ne abefu kwai so ya faso aye ne sam no ni nyina wo pe bode sam a ubenya bi wo pe banchi sam a ubenya bi wo pe bo ba yira de a ubenya bi ni nyina Antiamade bra ubenya bi wono ho ne nam ne de o akranti ne ba ho pa antiamade bra ne ba bia no ubenya akranti aba ho na antiama wo nkwande ubenya bi na fi ya confirm ne ba ho akoko ne ya ho ni nyina antiamade bra ubenya bi samo ni nyina bi wa antiama ho adwene ne yebubui na fi mmane jese kutudwe na mene de bibiri tilapia ni kokone ni tuntumi nyina ntema debra ubenya bi ho afin toma duku ni nyina chese antia ma hode dadie bia wo pese wo patonko de okwantia ma hobe nya bi ne doko doko bi ti se moto ne fanta o abusuete tamni wi pa pa pa antia ma de brasia wi ne wo pe bi wi ti mena wi ne bi nya bi wo kosi ya rakoje wo de antia ma de yema waso nte se oro so ye adwuma na otwimu de nyina frijoda ekosi ni kwasi de nyina da bi o ye adwuma ara pa no nkono ne fa pepepe na bi ne pro onko bo anyimre no nkono ne fa sabiri ya awuru yo bebai bi kura nondu nondu ba ko boko na ntia mada so twia ho o twene jika sa trofo ahoma ne fro ne 0684617960 Sunko sunkwa kabo kabo ha sunkwa se de yema ho asente kabo kabo no odibia bedua kruduem so pese utukwa no ko Germany ana se Belgium de nkwa de sunkwa kabo kabo express odwo kwa bani ada yema ho asente se adaka no oni ankore no ni nyina bia bebusi chao nka mfimfini obi ndie ne ho ayed ne sisi de bia be buso ne ne de kura wo mu no sunkwa de wo to adaka no efiri mi ensa ko ana sa akure ne mi yunu ne mi ensa ko a o de ne ka no so ware si de se wo fi ho srantan no de be gu ho ama wo mbe we no pebe ne dikasa trofo ho mo ne fre no 0687136935 ni akuma ka bi so de abase wa pese wu sankuo bo bia no sankuo am kire ogan one ne twene bo no no nasefo ndi bia ne de o pese wu sunya bo nko ade a obe kire wa mo wa hu bo kama onje o mere so bebiri na otumu ni de nyina yi na memene da da kro pe na de asio memene da no kro na yi mu don hwire ba ko pe se bra betena se no nkire obo se wadi mfie nwotwe ekosi wu mpanyi mfie so bia ne de bra Brasia non chirobo brono ayere hunu wo so e Vesterland 19 postcode ne ye 2288ER Rijswijk ye infatiri haya ha ye infatiri haya adebra Brasia no on chirobo no wo hunbo kasa trufo ahoma ne ye 0648752526 ma me kunadu anase america suno ofre titi obi kan titi obi chire ye ma me de ye ma waso ntine ye mfantu wonim ne ye mo de huru kan chire ho se se a wo pese uto party anase wo ware anase wanya yie se wo to abadin ne nyina no ade nkwatino fre ne se ya no me boa wo udwuma di na se na nya kra be hwe nkan ka kra se wanya yie na awo ho be ba yi na se se bibia nananom ba ne ye di awo adwa nwume ye sisu pa ne ye maami se de misikan se titi obi kan titi obi chire to ma ye di bia bobo bobo na sinim di bia bobo bobo ni sisim ni kotodwe ne ba bia na ofu na osanato fu ni osano danda no no di awo ho be ni ma a na ma abeye kra be hwe marke de freno frenisi ya on juice ka do bia ketwa bi ensa 06 86 kabo kabo good service so ada yem fantu woni ni yen kan kire wo no so bia bedua kruduem se kruduem ha wo krum ha no pese oko Amsterdam Utrecht tese mane we mu kuro na emi bebuo mu nye ndidie nyina no pese utukwa no ko ho no pese ofa ka nko ade a fre kabo kabo service good service odo wo bako ba bia pese oko bia na se utifie ne bia pese oko dwam na wo pese mo express a o odo wo kwa ba ni afi so pese oko Germany o pese oko Belgium so ene ne capital city Cruises so a ene so odo wo bako na ne de kura wo mse bo ye kuo na efiri nipa duko no pese unyina okabum kwa o bas kama kama kama so a obetindo akwa ba kama kama kama kama kasa trofo ahoman yina fefro musisi a 06 43 94 1002 sa pepe yinu bi so de aba se ntena ho mfa niema emfa nko gana na ho mfa nko si obi so so onton ma wa busia fo ebegu ho ba dwendwe ebesi wo de ba ya amuto nton ya o niema ne ye nton ye o ya firifiri bi o ye beji sika ne ne o wani mra ho so no na o mu aji sika ni na di ye nua ne de aba se mfa niema bi amko si obi so o wo store dana kese kese kese kese a e won kran koje ba ko odo ne makoya no do wade akogum wa akobo wade donkom eh ne de kro wu na de ugbo donkom na nsa nkae na obemo agba bia ma wade agu no wasana dum udum sa na uba wasana bepe fufuro no de ko ni bia ni usika jika za trofo ahu mayene friend sisia ne store de ni kwaje wode 06 2542 6885 and that's 06 43 941 002. Akwa Bazork suno free Akwa Bazork. What's Akwa Bazork and then yet bro I do who be an one ya pumudini who send me ya Akwa Bazork of a diaba. So when you need room paying fees for me trap and son. Eh, bra. Brasia, bebe show, kama kama kama kama kama kama kama kama kama. Nga ntiti ya gana anu wane nka bifuwa. Uko hiyo akura anu. Na kura ebu huwa, uwa kwa kwa hiyo anu babeti, mami uiri ya neba ni ya uredo ya suyoba, suyoba, bedi ya suyoba, suyoba, na ochu ya mkore na ochu miyunu beti, ya akura anu ba wia sene, anye yi u asane ko, beboa, beboa, babu nukunu. Bi wo kwa na ba chire ne koma be mane suyo be mane hwe no anzi nyina ne se be oya suyo ba onya suyo ba bia ba bia se akura de tema oda yafununum no moja na yesa akura no di nyini e wo yafununum no antimi anko papa papa anko ye se de se kono ntu wo akura de ba wi ase no na akoye se akura no sebi sebi mpredo se bi kura e betuma take u be se mfienum kura no otifo mu anon sori ye bisikro beba ne ne honam akware ba bi na atochima kakra sabe sabe man mano sisimura so bi kura otwo kura ne na no sensuo enye se bi onye nipa oye nipa te se ye nipa ya na akwa ba zork si yem fatu honim ne ye mori dahuru nkanchirem wo bi sa wo fia nyine totwo no ye nipa te se ya bebe ba be fa no si ya na ba hwe no pa mana be ye di papa papa di pa kain ti se ye ni pa ya kumpe we no pe be ne akwa ba zork ben kan chire mo ni mo ni dahuru so men ka se bi kura no nko anu ti uda o so ra kura akogun so kura wuntim amo sisi ni pa so nko a obetima abetena won chene ahwe 24 hours bechira namuni nyina sa bebe show sa adie bia ohia bia bebe ya ma kama kama kama kama kwa bazor onam se be juma die be di no ekosoro ekwani munti biebia na omo biebiem ne nkan kan tete no ne nkan Scapinland 11 2512 H den hak ya yikru dia mu ha na nka omo bo omo sesin na so enam se juma di na o mo baba mu nti bi so akoko di bro no aye fren Cockstrat 175 ayene so fren 06 114 52743 mo sabe ka o mo bi tim bi o 06 114 52743 from na fi o mo enko o mo a odasani heba so no free oti odasani heba so ananye bibibia se haba nuru titi obi ka titi obi kire kare titi na ne doctors bi ni ho no oti aha ne we pusa ne sisi ya odema wa na wate apo odasani ya bada yanka chere ya die biti se koko oye yare bone koko ise afifiri wani ase afifiri wiyam se afifiri woto se afifiri honamani nipa bia ni wa koko ni niso ya wo ba wiase a koko wo so na se wo de ma ya wo ka se ndie koko ni nso koko ni nso koko wo so wo bua odasani ya bada bra bra bra beje duro ni bi beje se ya ne nom no tu ase firi okura honam ya body pains ana honam tutuo haide aburukire haide haiwa danenti wo ba wo te se wan onam ukotodwe usisi waposo ebetutu sa adabia eh ado wa no duro tatare oruso bra beji bi se ya ne no nom blood pressure tira mo jabru so on so yare bone adebra brasia beje duru no no honto diabetes yade ne otu akono de onono otise wale omo un ni aduane a opet da diabetes yare bone yare fo adebi wo so abra brasia otinisate wati madi wa kono aduane aduane bi ape bi e wadi hwenya nyisa wo sika wasi wufie kama kama wa ye obi bibia sika ita ho nzu ntimi ni diabetes nti odasani e ba de bra brasia na fi bra beji waduru nko wi aduane bi ani wi anchini ni man power ogidigidi ha ukwa ku don sure sai siniti asia ti se pebre bodde a adebra brasia ne bra beje odi e bibia nye ya se ya u bi ma na adruwa bi se ukwa ku don sure siniti asia o ya che ne bibia sebi sebi predu ya da o kani ya wa ware no wati sika ware no u ba ko homa u ye bibia nso na mse kwa kudu nsura siniti ya siniti. Bedu weni mwuchuchuli fomu. Adu ya nine webe nwa. Wabwa kwa humai kama. Be mfait nami mmao. Debi ya bebe mmao nama. Dumpi. Nibe igu adu ya naso. Wabwa kwa humana bedu ya manipa afura kudi. Nini na wane se. Ukwa kudu nsura ya siniti ya siniti. Odasani ya bade bra. Tumirika se ya. Bra. Bra nasu ya ye. Na fi wamo wadru. E mkwa chuchuo. Mkwa chinsikane. Nko twa bia ni nyina ne se kwa ku don sura siniti asinti odasani yeda ade bra bra bra se ya bra bra bra beji wodi o ton dika za trofo ah mon kura referen si si ya 0628935484 fro odasani yeba na fi usu kwaje wodi na fi ohonto na nanya maji mabadu opambo oto sumiyo ni nana pia na namende nchiasu nukwe mao sapepepe na jifubo ukuru nhenye na nana kwa kudia nana bonsu nana kanada nom nana mankona nana mwenye na yade pia yebu yemu yade nchiasu nukwe mao mwenye na nana sika nana ye mau happy Mother's Day. Nana sika. Ye gwe yemu. Pia nana. Ne ye muda. Muni muda. Munji umu usa. Nana François Fouahima nana. Pia. Nana mende jiasu nukwe manu wama biyatu nana bebo so amame. Ayin fubo klodi ya hanyina, dini wa mudo suye ntimi mubo, mudini mako. Yachi ya mu denanum. Sapepepede ma, bewo kuru hanyina, neye mabe happy Mother's Day. Nkankai rima, asori ngo, ma bewo hanyina. Ye mabe happy Mother's Day. Hallelujah. Sapepepede u maesta. Yede nchiasu nukwe mamu njina, mama Olivia nukwe njina, sapepepe ni sister Vera. Ajuma uri anono. Anotewa Vera. Sabri adin tias from kwa mamu nyina san mamu happy happy mother's day. Nia ban triwa ma min triwa. Memo happy happy mother's day triwa. Kabra sabri ni se wuti adin tias no kwa ma papa slide. Adwuma efo be adwuma wed FM ha nyina. Ade nti aso nkwe ma munyina. Blajman. Ni se sabiri wono so tie. Blajman, me de nti aso nkwe ma woro anwo wa bia to ho kanin sister Gata. Aga aga. Sister Gata ma happy happy happy happy happy Mother's Day. Sabri ni se wo so tie. Antiama mitpa. Mame. Happy Mother's Day. Papa police. Papa police. Papa, ngu mwasi. Ntiawa no pay. Ya no wama biatu mame so wama mwe mani. Happy, happy, happy Mother's Day. Pa George. Pa George. Ninse pa George suti ye pa. O papa, ya tintiasu nuku ema wano pay. Nous avons fait le poisson sabri, on a fait le poisson. Quoi, Philippe? Mathieu? Nous avons fait le poisson. Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Quoi? Rise back here, yeah. But I'm not in the house. I'm ciao. Ciao, pa. I'm so hungry. Kaki. Kaki. Kaki, I'm in the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Olivia. Can you say, man, happy, happy Mother's Day? Elder Renchi. Ada, I didn't chance no kwema. Binto mama. For so man happy happy happy happy Mother's Day. Sa pepe pepe, ne sofo da pa. Sofo da pa, sofo. E chawa no pay no ma bia to sofo ma me so. On say man happy happy Mother's Day. Munni munda, na ya munda. Manager Clement. Den chaso no kwema wana poi mia me hokani ko si aman kwala vesta sabri usu oti me me den chaso no kwema me sama happy happy mother's day sabe pepere dembe ha mbara no vincent ono su ti e pa dembe ma chi o me ba no sori em ni se sabri de wa sori den chaso no kwema nanayire nanayire nanayire me den chaso no kwema Yan kwa bronoma. Yan wama biato a risi on in union basso. Men Sam, happy, happy, happy Mother's Day in advance. Mama, guys, of Ampadu, no. Mama, me chiao. Memo, happy, happy Mother's Day. I paradoso. Yefu akwenye u isu. Ne kwa sida. Yefu kwa kusuminya me. Sabri waka kewani ya wapa asori biya kwenu unyeba biya mkwa mekai. Rima asafu edi ya mawanopoi. Fwa wani chile ho. Kuti inyami ya semu. Ne wanye jiraba. Roma safu manyina eden tiasore kwema manyina fria sore mpa info so besimo fraso nyina